0: آپ کا صرف ایسے ہر درجہ آپ کے بیٹے نے یہ کارڈ کیا نہیں ہے
1: ٹھیک ہے
0: آپ کا بیٹا کیسے کلیئر ہوگا وہ میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں سر اس کا سر دیکھو جو ایسے کٹا تھا ان کے نام سے اس کا جو خرچہ ہر ہے وہ آپ کو ڈپوزٹ کرنا ہوگا جیسے ڈپوزٹ کریں گے ڈپوزٹ کرنے کے بعد آپ کا بیٹا کلیئر ہو کے آپ کے گھر آ جائے گا
2: آپ گھبرا جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ کرنا کیا ہے
3: کئی بار طریقہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے
4: پریہ اپیوگ کرتا آپ کا موبائل فون نمبر اچھے جوکھم میں ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کی رکشا کے لیے پانچ منٹ کے بعد نشکریہ کر دیا جائے گا گراہک سیوا کرپیا پشٹی کرنے کے لیے نو دبائیں
3: سائبر اپرادھی ایکسٹورشن یعنی دھن اگاہی کے لیے نئے طریقے آزما رہے ہیں
2: واٹس ایپ کال ایس ایم ایس فراڈ لنک لاٹری میں جیت ویڈیو کال بلیک میلنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا درپیوگ کر کے بھرمت کرنا نہ جانے کیا کیا
3: ان پرستھتیوں سے خود کو سرکشت رکھیے
2: سمے سمے پر سرکار دوارا جاری ایڈوائزریز پر دھیان دیجیے
3: اپریچت نمبر سے آنے والے آڈیو یا ویڈیو کال کو اٹینڈ مت کیجیے
2: کسی بھی ایسے لنک کو کلک مت کیجیے جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے
3: ایسی گھٹناؤں کی سوچنا ترنت سائبر کرائم ہیلپ لائن نمبر 1930 پر یا www.cybercrime.gov.in پر کیجیے
2: یاد رکھیے سائبر کرائم کی دنیا میں سترک رہ کر ہی آپ سرکشت ہیں